Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hasta luego.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Han sov så stilla min fader när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt hans svärkrumma händer

alla. Jag har känt mig trött ett par dagar, men trots att min kropp är sliten har jag många drömmar kvar. Men tack för att du har kommit hit.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

synbud. Som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

så kan du vedda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan

får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

bli längre. Du skräms av mörkret som ett barn som följer fågelsträck mot himlen. Jag vill följa med. Jag vill följa med.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Och det gick rykten omkring i bygden. Och stackars Elin blev vild och galen. I våras dränkte hon barnet sitt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

trovador i rosor klädd. Sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skugg.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

sen denna gång jag gallrig gång all mig bland trädens stam. Här jag trallar och trallar och trallar mig fram. Det var en gång en bagare som tog sig fram med bak. För honom som var bagare var det en enkel sak. Men det kan inte alla, jag tar mig fram med tralla och tralla.

inget gladare program än att tralla och tralla och tralla sig fram. Så tjuren står och

välkommen. Nej, tyvärr. Inga bord, lilla damen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje. När livet blir tråkigt och dagen blir för grå,
1: då tar jag till ett... Välkommen till mitt sommarprogram som kommer att handla om några av de händelser som präglat mitt liv. Jag brukar tänka att man som offentlig person kan vara personlig men inte privat. Men idag ska jag göra ett litet undantag och ta med er in i några av de händelser från mitt liv som kanske format mig till den jag är idag. Jag kommer även att berätta om mitt författarskap och om mina böcker. Håll till godo, nu kör vi! Jag heter Liselotte men kallas för Lotta med efternamnet Holmgren. Några kanske känner igen mig under namnet Lotta Nystrand, vilket jag hette under de år jag var gift med mina barns far Bjarne. Jag växte upp i Vällingby och flyttade med familjen senare till Spånga. Somrarna tillbringade vi i Norge hos min mormor fram till det år som jag började skolan. Jag är född i Stockholm, närmare bestämt på Sabbatsbergs sjukhus. Min pappa var urstockholmare och mamma kom från Norge. Efter att ha bott mitt första levnadsår i Blackeberg fick mina föräldrar kontrakt på en tvårumslägenhet i Vällingby. En del av den då nya ABC-staden. ABC står för arbete, bostad och centrum. Tvåan bytte så småningom till en trerummare efter några år. Jag gick i Vällingbyskolan. Skolan låg så nära hemmet att jag kunde gå hemifrån när det ringde in till lektion. Så småningom flyttade hela familjen vidare till ett hus i Spånga. Jag gick kvar i Vällingbyskolan och åkte buss varje dag till och från skolan. Jag har alltid varit ganska orädd av mig och gått min egen väg, uppmuntrad att göra så av min norska mamma, på gott och på ont. Hur du får det under din skoltid eller i din klass, det är ett lotteri. Du kan bli populär eller bli en person som är lämplig att reta. Barn kan vara otroligt grymma mot varandra och riktiga änglar sen när de kommer hem från skolan i sina föräldrars ögon helt felfria. Jag var en person man riktade in sig på att reta och slå. En vinter hamnade jag på sjukhus med hjärnskakning efter att ha blivit nedtryckt i snön och i princip stenad med isbollar. Det var bara en av flera händelser. Ändå var det min första tanke, inte att det var synd om mig på något vis. Jag har aldrig betraktat mig själv som ett offer, utan alltid hittat felet hos mig själv. Och minns att jag tänkte att jag hoppades att inte mina förövare skulle få stryka sina föräldrar när de kom hem. Kanske är detta en effekt av min något högkänsliga natur. Jag har än idag väldigt lätt att ta på mig andras bekymmer och känner att deras problem är någonting jag helt enkelt måste lösa. På gott och på ont. Jag känner snabbt av om någon i rummet inte mår bra, har bekymmer eller har annat som påverkar dem. Det påverkar mig också. Jag älskade att sjunga. Och sjöng gärna på roliga timmen, i kören eller på skolavslutningen. För detta fick jag beröm och applåder från föräldrar och lärare. Men det gav mina plågoandar i skolan ytterligare en anledning att retas. Eller mobbas, som man säger nu för tiden. Det brydde jag mig inte om. Som vuxen har några hört av sig och berättat att de var avundsjuka på mig och på min röst. Och en har till och med bett om ursäkt och berättat hur illa de själv hade det hemma och kanske tog ut en del av sin frustration på mig och någon som var lättretad. Det var meningen att jag skulle börja på Adolf Fredriks musikskola i stan, men det blev inte av då mamma och pappa inte tyckte att jag skulle åka ensam i innerstan varje dag. Tro nu för all del inte att jag känner mig som ett offer på grund av detta. Nej, snarare tvärtom. Min barndomsprövningar har gjort mig till en rätt stark och orädd person. Nu ska vi ha lite musik. Annars vore jag inte jag med Peter Jöback.

Jag tillbringade mycket av min fritid och rasterna i skolan på biblioteket och läste alla böcker som den snälla bibliotekarien föreslog för mig. När jag hade plöjt igenom alla Astrid Lindgrens berättelser så fortsatte jag med Enid Blyton. Jag skrev små egna berättelser och dikter och det blev min inkörsport till litteraturen. Jag blev totalt överraskad när jag fick veta att skolbibliotekarien skickat in en nominering till Svenska Dagbladets pris för unga läsare och jag har blivit en av de utvalda som fick åka till Svenska Dagbladshuset och ta emot pris och diplom av självaste Astrid Lindgren. Gissa om min pappa som följde med mig var stolt när jag fick gå fram och ta emot priset. Det är ett minne som jag har bevarat i mitt hjärta hela livet. Jag minns det som det var igår när jag fick ta den kända och mycket populära författaren Astrid Lindgren i handen och hon viskade till mig att jag minsann hade den fantasi som krävdes för att skriva. Ändå skulle det dröja ända upp i mogen ålder innan jag satte mig ner för att skriva på riktigt. I sjunde klass gick jag till skolrektorn och bad själv om att få byta klass, vilket jag fick och blev äntligen en i gänget och fick många vänner. Jag slutade skolan redan efter nian och startade vägen mot vuxenlivet. Nu ska vi ha musik igen. Den blomstertid nu kommer med Bianca Ingrosso.

Då, i början av 70-talet, var det enkelt att hitta arbete. Jag sökte och fick mitt första heltidsjobb på ett stort bilföretag. Med ungdomlig kaxighet och stort självförtroende tog jag mig an mina arbetsuppgifter. Det var spännande att ta pendeltåget varje morgon från Spånga station till Karlberg och därifrån promenera till Bilia på Hälsingegatan. Mitt tips till alla unga idag är att inte göra som jag gjorde, utan att först skaffa sig en utbildning. Det blev några roliga men tuffa år, men jag hade bra chefer som såg min kapacitet och skickade mig på ett antal utbildningar och kurser. Långsamt lärde jag mig saker den hårda vägen och långa vägen. Det roligaste jobbet jag hade som yngre var som speditör på ett stort transportföretag. Vi som jobbade där var alla unga, kaxiga och hungriga på livet. Efter ett tag var det svårt att sudda ut gränserna för vad som var fritid eller arbetstid. Vi festade ofta ihop med alkohol som vi fick köpa av någon av de långtradarchaufförer som kom från Finland och passerade vårt kontor. Livet lekte. Jobbet var roligt och utmanande. Det gällde många gånger att jobba mot klockan. Om vi till exempel fått i uppdrag att transportera en viktig reservdel till någon fabrik som annars skulle få driftstopp om inte delen kom fram i tid. Service var ett begrepp som för oss var självklart. Än idag har jag det inpräntat i mig. Visst blir vi väl alla glada av att möta människor som brinner för sitt arbete och vill ge god service. Många roliga episoder inträffade. Min värsta som speditör var när jag tog fel på Upplandsbro och Upplands Väsby och skickade iväg en finsk långtradare till fel ort. På den tiden fanns minst inga GPS i bilarna. Gissa om jag blev utskälld. Men många roliga saker hände också. Till exempel när en trailer full med godis fick fel på kapellet och godis spreds efter vägen till många barns förtjusning. Jag älskade jobbet och jargongen mellan alla oss som jobbade där på godsterminalen. Nu ska vi lyssna på musik. All My Love med Vella.

När jag var 17 år fick jag mitt första lägenhetskontrakt. En enrummare med kokvrå på Bondegatan på Södermalm. Gissa om jag var glad. Att få rå sig själv och komma och gå som man ville och slippa föräldrar som tjatade. Om vilken tid jag skulle vara hemma och sådär. Vilken frihet. Vi var tre väninnor som hade var sin lägenhet alldeles i närheten av varandra och var ute och höll igång nästan för jämnan. Det var ett under att man orkade jobba på dagarna, men på något sätt gick det. Jag blev befordrad på jobbet och hamnade på huvudkontoret som avdelningschef, endast 21 år gammal. Det var tufft och inte alls så roligt som jag hade trott. Så jag saknade alla mina vänner på godsterminalen. Lönen blev förstås högre, men jag trivdes inte. Jag har flyttat flera gånger. Men 1977 flyttade jag till Österåker. När jag träffade mannen som blev far till mina barn. Vi gifte oss 1979 och tillbringade mycket av vår tid på sjön. Vi fick två barn. Idag är de 44 och 40 år gamla. Alltså jämngamla med mig själv. Jag känner mig som ständigt 35. Innan vi fick barn jobbade jag som sagt var inne i stan, men ville hitta ett arbete lite närmare hemmet. Jag sökte två jobb i Åkersberga. Det ena var på dåvarande Upplandsbanken, det som idag är Nordea. Det andra var på Österåkers kommun, på Drätselkontoret, alltså den tidens ekonomikontor. Märkligt nog fick jag bägge jobben. Efter nian hade jag ju pluggat en hel del på kvällstid, gick bland annat på Pålmans institutet och efterhand skaffat mig kompetens för de olika jobb jag haft. Jag valde jobbet på kommunen, vilket jag aldrig ångrat. Under mitt yrkesliv har jag fått möjlighet att arbeta som ekonomikanslist, kommunalrådssekreterare, arbetsmarknadsansvarig och slutligen som näringslivschef. Det har varit en stor förmån att vara i närheten till jobbet, speciellt när barnen var små. Men också för att kommunen var en bra arbetsplats. Jag har aldrig varit rädd för att ge mig in i nya arbetsuppgifter. Tänker ofta på Pippi Långstrump när hon i en Astrid Lindgrens böcker säger: "Det där har jag inte gjort tidigare, så det klarar jag säkert." Kaxigt, ja kanske. Men jag har aldrig lidit av jantelagen och ger mig i kast med allt som är nytt på ett positivt sätt. Privatlivet var det dock lite turbulent. Och som så många andra äktenskap som ingicks på 70-talet gick våret i krasch. Och jag och min dåvarande man gick så småningom skilda vägar. Det var kämpigt eftersom barnen var små och jag tror att vi var bland de första i kommunen som valde att ha delad vårdnad. Och hade barnen boende hos oss varannan vecka. Ingen av oss ville att vi skulle bråka om vem som skulle ha barnen boende hos sig. Det sättet att leva gav oss bägge varannan vecka barnfri, vilket jag aldrig haft dåligt samvete för. Att gå skilda vägar är aldrig optimalt, men det är bättre än att leva i ett förhållande där de vuxna inte kommer överens. Det fungerade hyfsat, men inte alltid friktionsfritt. Vi valde ändå bägge att bosätta oss rätt nära varandra för att barnen skulle få fortsätta i de skolor respektive förskolor de gick i då. I vårt hus spelades mycket musik. En av min dotters favoriter, som också var hennes älskade pappas, var och är fortfarande Elvis Presley. Vi ska nu höra på Unchained Melody med Elvis Presley.

Det finns flera händelser i livet som förändrat mig, eller förändrade mig, och som antagligen har gjort mig till den människa jag är idag. En av dem var när jag som 3,5-åring fick mässlingen och som följdsjukdom drabbades av hjärnhinneinflammation. Jag låg nästan 1 år på sjukhus och var under flera månader helt medvetslös. När jag vaknade upp kunde jag inte gå, men tack vare min mammas envisa träning av mina muskler och ben släppte förlamningen så småningom. Och jag fick lära mig att gå på nytt. Här förstår jag inte alla antivaxare, men det är en helt annan historia. Ni kan bara försöka tänka er in i hur det kändes för en drygt 3 år gammal unge att vara utan mamma så länge. Men mamma behövde vara hemma med min bror och ingen fick komma innanför glasdörrarna då detta var ett epidemisjukhus och vi som var inlagda hölls isolerade. Nästa utmaning var mobbingen i skolan. Den har jag ju redan berättat om, så det ska jag inte upprepa. Men jag säger som många andra föräldrar att det allra största upplevelsen var ändå att föda barn. Mina 2 fina ungdomar som betyder allt för mig, även fast jag kanske tillhör en generation som inte springer runt och säger jag älskar dig i tid och otid. Men jag har alltid försökt efter min bästa förmåga att i handling visa att jag älskar dem och vad de betyder för mig. Ordet älska tycker jag missbrukas och används i tid och otid och jag får en känsla av att alla som säger jag älskar dig till allt och alla inte alltid menar det genuint. Det har blivit ett slags modeord som man slänger ur sig. Man ser och hör programledare både i radio och på tv som kindpussar och kallar varandra älskling och säger att jag älskar dig i tid och otid. För mig är de orden något som man riktar till en partner. Men man kan förstås älska på olika sätt. Kärleken till en livskamrat är en sorts kärlek. Kärleken till sina barn en helt annan. Där går mina gränser. Jag säger inte till mina barn att jag älskar dem i tid och otid och de säger inte det till mig heller. Men de vet vad de betyder för mig och jag försöker visa det så gott jag kan efter min förmåga. Jag känner också att de älskar mig på sitt sätt, så som brukar vara naturligt mellan barn och föräldrar. Jag vet att min dotter älskade sin pappa, som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Säkert mycket mer än hon någonsin älskat mig. Tro mig, det är helt okej för mig. Man kan inte styra över sina känslor och det fanns ett särskilt band mellan dem. Jag känner att hon gillar mig på sitt sätt ändå. Vi är så lika i många avseenden, min dotter och jag, och vi har en väldigt fin kontakt, vilket jag uppskattar mycket. Det finns många personer som jag tycker väldigt mycket om. Några jag gillar, högaktar eller beundrar. Men det är därifrån till att säga att jag älskar dem tycker jag steget är stort och är en viss skillnad. Om jag säger att jag gillar dig eller i handling visar någon vad de betyder innebär inte det att jag utbrister i ord som älskling eller jag älskar dig. Dessa ord sparar jag till en mindre krets. Ordet får liksom inget värde om det används hela tiden. Så tänker jag. Hur tänker du? Nu ska jag berätta om min dotter Jenny, som många av er kanske redan känner. Hon är en riktig fighter och en sann entreprenör. Redan under skoltiden var hon ambitiös och fick goda skolbetyg. Hon blev tidigt van vid att åka båt och var även sjöscout samt en jäkel på att skjuta med luftgevär. Så bra att hon vann över killarna till och med. Även de som var äldre än henne besegrade hon. Hon hade redan då många vänner och livet var gott. Jag har alltid varit och är väldigt stolt över henne. Ja, över bägge mina barn förstås. År 2008 förändrades Jennys liv. Ja, hela vår familjs liv då Jenny drabbades av livmoderhalscancer. Jag minns det som det var igår. Jag satt på jobbet och Jenny ringde mig och berättade om beskedet hon fått ta emot.
efter att vi ringt av, skrek och grät jag rakt ut på jobbet. Min dotter, min fina kära flicka. Det här är sånt som händer andra, inte oss. Allt snurrade och det var som att vara deltagare i en dålig dramatisk film. Det här var ingen film. Det här var i allra högsta grad verklighet. Både jag och hennes pappa och lillebror åkte hem till Jenna och hennes dåvarande sambo samma kväll. Och vi vuxna agerade totalt orationellt. Som ett par dårar satt vi igång med att dammsuga och jag lagade hennes älsklingsrätt med fläskfilé. Vi åt och försökte bete oss som vanliga, men det gick naturligtvis inte. Vi betedde oss ungefär som några personer i en knasig tv-såpa. Ingen av oss visste hur detta skulle sluta. Skulle Jenny överleva? Tiden som följde var som i en dimma. Vi arbetade på dagarna och jag och hennes pappa turades om att skjutsa Jenny till Karolinska sjukhuset när hon skulle genomgå cellgiftsbehandlingar eller strålningar. Jan Karlsson arbetade på den tiden som chefsläkare på just den avdelningen på Karolinska sjukhuset. Han är också pappa till en av Jennys allra bästa vänner. Han tog mig åt sidan när jag kom upp på sjukhuset första gången, tryckte ner mig i en stol och tillbringade därefter över en timme för att lugnande prata med mig om sjukdomen och hur det kunde gå. Stort tack till dig, Jan. Om du visste vad det samtalet betydde för mig den gången. Till slut sa Jenny ifrån att hon ville åka till behandlingarna på egen hand. Hon orkade inte trösta mig, sa hon. Idag förstår jag henne fullt ut. Det var ju vi som föräldrar som skulle vara starka. Men tårarna fanns där ständigt under ögonlocken, även när jag kämpade som mest med att trycka undan dem. Mot alla odds överlevde Jenny. Om det finns en gud någonstans i himlen eller skyddsänglar så måste de ha vakat över henne den gången. Idag lever Jenny tack och lov och hon fortsätter att vara en driftig ambitiös kvinna som går från klarhet till klarhet. Hon lever tillsammans med sin Janne och fick genom honom även några bonusbarn på köpet. Nu ska vi lyssna på musik. Sonja Aldén. För att du finns.

och åkte till akuten på Danderyds sjukhus. Att köra bil var inte att tänka på. Det var helg och vi hade tagit ett glas vin var till maten. Dels var vi alldeles för skärrade. Den lättnad som jag kände när jag fick se att han levde var obeskrivlig. Han hade blivit sparkad och slagen, men som sagt var, han levde. Mycket tack vare en kvinna som heter Doris och bor i Åkersberga och hennes dotter. De passerade just när han låg där på marken. En av förövarna skulle precis till att sparka honom i huvudet när Doris och hennes dotter skriker att de ska sluta. Förövarna blir rädda och springer iväg. Detta räddade förmodligen min sons liv. Stort tack än en gång för att ni hade civilkurage och vågade säga ifrån. När min son var liten gillade han Michael Jackson. Vi åkte faktiskt till Göteborg och såg hans show live på Ullevi. Nu ska vi höra på Michael Jackson. Earth Song.

En tid efter den händelsen blev det rättegång och förövarna åtalades och dömdes. En av dem fick fängelsestraff. Även detta är en händelse som finns djupt ärrad inom mig och säkert även hos min son, även om det snart är 22 år sedan, kan jag fortfarande minnas allt som om det var igår. Jag undrar vad som har blivit av de här killarna som så fegt gav sig på en ensam person bara för att de ville stjäla hans kasse som han hade i handen och han vägrade att ge den till dem. Om ni mot förmodan lyssnar på detta så undrar jag verkligen hur det gått för er. Ni har ju också varit små söta barn när ni föddes. Jag hoppas, inte minst för era föräldrars skull, att ni har vuxit upp och kommit ifrån det brottsliga livet. Kanske är ni till och med själva föräldrar. Min son har även han ett bra liv och bra arbete, vilket jag är tacksam över. En rolig händelse som jag minns och gärna också vill berätta om var när sonens fotbollslag spelade i Gothia Cup i Göteborg. Jag tror han kanske var runt 9-10 år. De skulle spela mot ett lag ungdomar som kom från något annat land, jag vet inte vilket. Men de kom från väldigt fattiga förhållanden. De hade inte ens råd att köpa matchtröjor. Så alla i laget hade olika tröjor på sig. När matchen var över säger min son till sina kamrater: "Vi ger dem våra tröjor." Sagt och gjort, på en och samma gång tar alla killarna av sig sina matchtröjor och ger dem till varsin kamrat i motståndarlaget. Det blev press av det här och det uppmärksammades. Mittuppslaget i tidningens rubrik blev "Matchens hjältar". Tänk så stolt jag var som mamma, och jag tänkte att vi föräldrar antagligen gjort någonting rätt i alla fall i vår uppfostran. Och naturligtvis är jag fortfarande lika stolt över min son. Jag är tacksam för att jag begåvas med två så fina ungdomar. Nu ska vi ha lite musik. We Are The Champions med Queen.

När Monica Antonsson på Radio Österåker frågade mig om jag ville sommarprata sa hon att dina läsare kanske vill lära känna dig lite mer. Det är ju jättekul om det är så och framförallt väldigt smickrande att bli tillfrågad. Jag blev tidigt samhällsintresserad och har aldrig varit rädd för att ge mig på nya saker. Som småbarnsmamma inledde jag mitt engagemang politiskt i Moderaterna och jag har haft många uppdrag sedan dess och är fortfarande ledamot i kommunfullmäktige samt ordförande i valnämnden. Alltså den nämnd som ansvarar för de allmänna valen som äger rum i höst. Om detta nu skulle ha undgått någon så är det valår. Jag tänker dock inte prata speciellt mycket politik i det här programmet. Det finns så många andra forum för detta. Det enda jag tänker säga är ta ställning, engagera dig och gå och rösta i höst. Rösta på det du tror på. Min hjärtefråga den gången jag började som politiker var att skapa valfrihet inom barnomsorgen. Köerna var otroligt långa på 80-talet till en plats. Och jag tror att mitt engagemang bidragit till att köerna minskade och att idag finns fler utövare både i barnomsorg och grundskolor. Jag är så oerhört tacksam över att få leva i Sverige i en demokrati. Det finns så oerhört många människor där ute i världen som lever med diktatur och ofred. De männen, presidenter och diktatorer med stor makt, varför försöker de inte utöva sin makt med att skapa fred och välstånd i sina länder istället för att kriga och förstöra? Oavsett vilken religion man har, eller kanske inte har någon religion alls, så vill vi väl alla ändå ha ett bra liv. Någonting tror vi väl ändå på, hoppas jag. Jag ber en bön för fred på jorden med hjälp av Andrea Bocelli och Celine Dion med musik. Och det är The Prayer.

0: Nu ska jag berätta lite om mitt författarskap. Det blev först i mogen ålder som jag började skriva på allvar. Det hade mest blivit tjänstutlåtande och annan byråkratisk text. En journalist som heter Viking Skeborg var chefredaktör för tidningen Hemma. Han arbetade även med lokaltidning här i Österåker på den tiden. Vi träffades på en middag hemma hos Viking och hans dåvarande fru Marita. Vi diskuterade skrivande och Viking sa: "Alla människor bär på minst en historia. Kan inte du skriva ett kåseri till min tidning?" Det gjorde jag och det resulterade i ett mångårigt samarbete som ledde till flera publicerade kåserier. Mitt skrivarintresse hade väckts. Kåserierna gav jag ut som en bok år 2011 under namnet Svar till säkert byte. Om du lyssnar på programmet Viking, stort tack för att du fick mig att börja skriva igen. Det var svårt att hinna med att författa med heltidsjobb som först arbetsmarknadsansvarig och senare näringslivschef i kommunen och dessutom parallellt uppdrag som fritidspolitiker. Men allt du vill, det går, brukar jag tänka. Först 2017 kom min första bok, Kommunalrådet som försvann. Det är en satirisk spänningsroman som handlar om den lilla påhittade kommunen Lillängen, belägen mellan Vaxholm och Österåker, där jag tillät mig att driva lite med andra politiker och tjänstemän. En av politikerna i boken heter Varg Melon, till exempel. Vem tror ni det var? Fast för säkerhets skull skrev jag i boken att alla eventuella likheter med verkligheten var en ren tillfällighet. År 2018 kom nästa roman med namnet Inga tårar för Doris. Också det är en spänningsroman. Den utspelar sig bland annat i Vällingby och handlar om en flicka som kom till världen under otäcka omständigheter. Du får följa hennes barndom, karriär och liv och det slutar kanske inte som du kanske tror. För att vara tydlig, nej, den handlar inte om mig. Men miljöerna är jag förstås bekant med eftersom jag växte upp i Vällingby. Nästa bok kom ut 2021. Den boken hade jag länge haft inom mig och känt att jag måste skriva. Den utspelar sig i Stavern och Larvik i Norge och bygger på tiden då min mamma var liten och andra världskriget utbröt. Ett krig som påverkade hela hennes liv och till viss del även mig och mina syskon med tanke på de trauma hon och min mormor och andra släktingar upplevt. Mamma visste att jag skrev boken men tyvärr gick hon bort vid 90 års ålder innan den hann bli klar. Den här låten är tillägnad till min mamma och alla andra som upplevde andra världskriget och den spelades även på hennes begravning. Nu kommer I den stora sorgens famn med Tommy Nilsson.
1: I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt.

Boken om Norge, som fått namnet Min mamma har bara så lätt för att bli brun, kom ut 2021 och finns både som pappersbok, e-bok och ljudbok med Katarina Ewerlöf som uppläsare. Det är den viktigaste boken jag skrivit och skildrar livet i Norge under andra världskriget. Varför den fått det namnet avslöjar jag inte här, men om ni vill veta kan ni köpa, låna eller ladda ner boken. Efter den romanen kände jag att jag ville skriva något mer lättsamt men ändå engagerande, och då kom boken om Rapsgatan 4 till. Den handlar om en tjej som bor på Södermalm i Stockholm, blir dumpad av sin kille och blir även avlurad sin lägenhet. Hon sätter upp lappar i butiker och blir efter en tid erbjuden en lägenhet på Rapsgatan 4 på Södermalm i Stockholm. Mot villkoren att inte efterforska vem som erbjudit henne lägenheten. Även den är inläst av Katarina Ewerlöf. Rapsgatan 4 har också fått en fristående uppföljare, Orosmoln över Rapsgatan 4. Och är även den en feelgood, men handlar samtidigt om situationer som att bli bonusförälder eller frågan om att vilja eller inte vilja ha barn. Den lästes in av skådespelerskan Charlotta Åkerblom. Jag tycker hon liksom blev Erika, alltså huvudpersonen. Böckerna utspelar sig i ett hus med ett gemensamt orangeri där de som bor i huset träffas varje fredag och umgås. Där inträffar händelser med människorna i huset. Flera av dem som läst böckerna säger att där skulle jag vilja bo. En dröm som jag hade när jag var yngre var att utbilda mig till advokat. Tyvärr hade jag inte möjlighet till det just då. Men senare i livet har jag i alla fall studerat bland annat arbetsrätt. I fantasins värld är allt möjligt. Mer om det ska jag berätta efter musiken. Nu kommer The Infant Kiss med Kate Bush.

Nästa bok som jag skrev heter Brevens hemlighet och handlar om en kvinnlig advokat. I den romanen fick jag ge utlopp för mitt intresse för det juridiska och skapade en huvudperson som träffar den stora kärleken, tar emot klienter, vinner rättegångar. Och plötsligt en dag hittar hon en bunt brev i sin mans garderob. Och hela hennes och flera andra människors liv förändras. Den finns också som ljudbok och med skådespelerskan Hanna K. Schmidt. Alla mina böcker finns som ljudböcker där sådana finns och som pappersböcker och e-böcker. Vägen som leder fram till att skriva en bok är ju olika. För något år sedan läste jag i tidningsreportage om en kvinna som hade en ovanlig cancersjukdom, nämligen cancer i spottkörteln. Jag kunde inte riktigt släppa det jag hade läst om henne och tankarna gick naturligt tillbaka till tiden när min dotter fick cancer. Den här kvinnan är några år äldre än min dotter och heter Madeleine Eriksen. Ändå var det inte en tragisk historia jag läste. Jo, naturligtvis allt kring hennes sjukdom är väldigt sorgligt. Men Madeleine som person är en av de mest levande personer jag kom i kontakt med. Hon inspirerar tusentals andra genom att skriva om saker som ligger oss alla nära. Som att till exempel våga och bryta upp ur ett dåligt förhållande, även om du är sjuk, så är det inte för sent. Och bejaka vad du själv vill ha ut av livet och hur du själv vill leva, så länge som du orkar. Hennes tankar som hon beskrev kände jag igen mycket som mina egna och hur jag brukar tänka. Den stora skillnaden mellan oss, förutom åldern, är att hon vet att hennes tid snart tar slut. Allas vår tid tar slut förr eller senare. Skillnaden är bara att vi som har förmånen att vara friska tycks tro att livet är för evigt. Madeleine gör mig och många andra påminn om att så inte är fallet. Hon uppmanar oss att ta vara på det liv vi har fått och ta in blommornas doft och trampa i daggvått gräs medan vi kan. Jag sökte mer information om Madeleine och läste på Instagram att en av hennes drömmar var att skriva en bok om sitt liv. Hon hade redan många texter men visste inte hur man gjorde och behövde få hjälp med att få dessa i någon form av ordning och struktur så att de sammantaget blev en bok. Jag messade henne och erbjöd mig att hjälpa henne. Eftersom hon är blind på ett öga bad jag henne lyssna på någon av mina böcker som finns som ljudböcker. Hon hörde av sig och sa att hon gillade mitt sätt att skriva. Efter några telefonsamtal bestämde vi att jag skulle hjälpa henne. Så blev det. Jag la allt annat åt sidan och fick ta emot hennes texter som jag skrev om och redigerade respektfullt och la dem i en logisk ordning så att de tillsammans bildade en röd tråd i berättelsen om hennes liv. Det blev en biografi. Jag valde även ut några av hennes inlägg från sociala medier som jag tyckte knöt ihop hennes berättelse fint och infogade dessa i bokmanuset. Hon förklarade för mig att det var bråttom. Hon visste inte hur länge till hon skulle leva. Läkarna hade sagt att de har gjort allt som de kan, men med de metastaser i kroppen som hon har finns det inget mer att göra tyvärr. Jag jobbade intensivt och snabbt och vi bollade texterna mellan oss i e-post och snart hade vi ett bokmanus klart. Jag och min sambo åkte hem till Madeleine och hennes man och tog med oss kallskuret, vindruvor och alkoholfritt bubbel och firade att manuset var klart för inskick. Förlaget sa att de inte trodde på boken och trodde inte den skulle sälja, men erbjöd sig att ge ut den om Madeleine själv finansierade utgivningen. Ni ska veta att Madeleine är inte den som tar ett nej för ett nej. Hon ser möjligheterna. Jag tror att det är möjligt att få ihop pengar, sa hon, och startade en insamling på sociala medier och lyckades mycket snabbt få ihop den summa som förlaget ville ha betalt för att starta. Efter det skrevs kontrakt och förlaget var helt inställda på att jobba snabbt med den. Målet var att Madeleine skulle hinna få uppleva sin bokrelease.
Fredagen den 5 december kunde bokreleasen genomföras. Gissa om vi var lyckliga. I butiken, en större ICA Maxi i Hälla centrum i Västerås, satt vi och väntade. Madeleine i rullstol och med syrgas för att kunna orka sitta där de timmar som signeringen pågick. Uppbackad av hela hennes familj. Det blev en riktig succé. En lång kö ringlade sig genom hela butiken och böckerna tog slut på nolltid. Boken heter förresten De säger att jag ska dö nu, ett halvt liv för tidigt. Jag kände en så stor glädje över att få se Maddes lycka och triumf lysa i hennes ansikte. Att hon hann få uppleva detta och jag såg lyckan i hennes mammas ögon och tänkte att jag har gjort rätt som lagt allt annat åt sidan för att hjälpa henne med detta. I andra upplagan fick jag hjälp av Katarina Vastamäki samt en av Maddes vänner, en duktig redaktör som heter Anneli, som rättade till en del skrivfel som kommit till i hastigheten, men jag tror att läsarna har förståelse för dessa småfel då vi slogs mot klockan och inte visste hur lång tid Madde hade kvar. Det viktigaste i min värld var att hon skulle få hålla boken i sin hand. Den har också kommit ut som ljudbok, inläst av Nina Trotter. En stor eloge till Lava förlag som skapade en gräddfil för att produktionen av den här boken skulle gå så snabbt. Boken blev tvärt emot vad förlaget trott en försäljningssuccé och tog snabbt slut och har tryckts om i flera omgångar. Alla intäkter för denna bok går förstås till Madeleine. Måste nämna att denna fantastiska Madeleine strax innan jul satte igång med en insamling på sociala medier där hon samlade in pengar för att kunna köpa presentkort till mat till behövande personer som hon sen överraskade med att skicka presentkort hem till inför julen. På så vis såg hon till att flera som hade det dåligt ställt fick råd med julmaten. Sådan är hon, Madeleine. En person som lever efter devisen, vad är det bästa som kan hända? En person som älskar livet men förstår att det snart är slut för hennes del. Ändå betraktar hon sig själv aldrig som ett offer. Hon lever fullt ut varje dag, ända in i kaklet. Madeleine har, trots sjukdomen, stor energi. Hon målar fantasifulla tavlor och säljer litografier av dessa. För ett par år sedan bara så började hon sjunga ett coverband, trots att hon redan då var sjuk och aldrig tidigare hade sjungit. Hon skrev till och med texten till en sång som Stig och Per Larsson sjungit in tillsammans med Madeleine. När hon inte orkade åka till inspelningsstudion tog Stig och Per med sig inspelningsutrustningen och åkte hem till Madeleine. Och hemma i hennes kök sjöng de in sången som ni nu ska få höra. Den heter Aldrig förlorad med Madeleine Eriksen och Stig och Per Larsson.

På vintrarna reser jag gärna till Gran Canaria. För ett par år sedan tillfrågades jag om att skriva kåserier för tidningen Dag och Natt. En tidning som kommer ut en gång i månaden på Gran Canaria. Både som papperstidning och på internet. Jag tackade förstås ja och har genom min fantasi skapat en kvinna som kallas Miss Palomas. Miss Palomas gör betraktelser över vanliga och ovanliga händelser på Gran Canaria, och jag tänker bjuda på ett litet avsnitt ur ett av dessa kåserier. Så här berättar Miss Palomas. Jag brukade med nöje följa konversationerna i sociala medier och även delta själv i debatterna. Idag fastnade jag för något som heter Kanarieforum och noterade de mest förekommande frågorna. Framförallt frågor ställda av den som ska besöka Gran Canaria för första gången. Tänk så många personer som utsett sig själva till experter och som gärna tråkar de som letar efter svar. Här kommer några exempel. En fråga. Hur är vädret på julafton på Gran Canaria? Den ironiske svarar. Hur är vädret i Arboga den 24 december? Eller ring SMHI. Jag svarade, i San Agustin, Playa de Ingles med flera platser överstiger temperaturen för det mesta 22 grader plus. Det är märkligt att det alltid finns de som vill göra sig lustiga på andras bekostnad, tänkte jag, innan jag läste vidare. Är det dyrt att vistas på Gran Canaria? En lustig kurre svarade, logga in på ditt bankkonto och läs saldot. Är det plus, boka resan. Är det minus, köp på kredit eller stanna hemma för bövelen. Jag svarade, kontrollera eurokursen och väg det mot vad det kostar att vara hemma under julen. Vin och öl är billigare på Gran Canaria och du kan med fördel gå ut och äta tre rätters för 15 euro uppåt. Den största vinsten är väl, som jag ser det, ändå att komma till sol och värme. Vad kostar det att åka från flygplatsen till hotellet? Den ironiska svara, hur långt är ett snöre? Eller, det beror på var du bor, smartskalle. Jag svarade, billigast är att åka buss, men det går snabbare med taxi eller privat transportör. Finns det svensk kaffe på hotellet? Vår sociala lustigkurre svarar, det finns inget svensk kaffe. Kaffe odlas i Brasilien eller på andra varmare breddgrader. Finns det svensk julskinka på Kanarieöarna? Vår vitsare svarar, ingen annan än din egen och den antar jag att du behöver för att sitta på. Dessutom kommer den du köper förmodligen från en dansk gris. Ja, detta är några av de spörsmål som diskuteras frekvent. Vissa personer verkar älska att driva med andra eller vara spydiga mot den som är okunnig. Istället för att ha överseende och hjälpa den som inte varit där tidigare, säger Miss Palomas. Vill du läsa mer? Vänta då till i höst, då kommer boken Miss Palomas betraktelser. Nu kommer musik. Tears Never Dry med Steven Simmons och Lisa Nilsson.

Det finns många andra episoder naturligtvis som betytt mycket för mig än de jag just har berättat om. Men vissa saker tror jag att jag vill behålla för mig själv. De är allt för privata. En del har jag i alla fall delat med mig av i detta program. Hör gärna av dig om det är något du undrar över eller om du kanske har minnen tillsammans med mig eller bara känner igen dig. Kanske undrar du över var du kan köpa mina böcker. De finns där böcker finns att köpa. I bokhandeln, och har de den inte så kan de beställa hem den. Eller så mejlar du mig. Efter nästa låt ska jag berätta vilken e-postadress jag har. Under musiken hinner du hämta papper och penna. Jag har några överexemplar hemma. Musiken som kommer nu är Sunshine of Your Life med Cream.

Här kommer min mailadress. holmgrenprivat@gmail.com. holmgrenprivat@gmail.com. Om du tyckte utdraget ur kåseriboken var kul, kan jag som sagt vara glädja dig med att den redan i höst kommer, boken om Miss Palomas betraktelse på Gran Canaria. Jag avslutar mitt program här med Här kommer natten med Miss Li, som tolkar Pugh Rogefeldts härliga låt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag minnes ännu barndomshemmets vita Knut. Han kunde nog bli brun, men han gick aldrig ut. Vi andra syskon satt och smuttade saft på första bro på hon. Men Knut han satt med farfar upp och vinn och smötta kron. Och vinden vände i öster och i väster torpens spårvagn. På väg till skolan blev det alltid snöbollskrig. Och alla små kamrater kastade på mig. De lämnade mig i drivorna och sade hipp som happe. Så tinar du nog upp och sedan kan du läsa kapp. Men fy och skam den som ger sig, och i synnerhet på mindre pojkar. Vår lilla syster Svea hade rutigt hår, åtminstone tills dess hon fyllde 10 år. Sen började det bli tunnare och snart så tog det slut. Det mesta snodde farfar till sitt luffarschack med Knut.
1: C'est la guerre, sa fransåsen, stoppa huvudet i påsen.
0: När sommarvinden sopade i himmelens höjd, så fann den mig i flaggstångsknoppen fast förtöjd. Med gula lockar fladdrande och läpparen är så blå. Det var ej lätt att skilja mig från svenska flaggan då. Men pappa hade så bråttom och ont om flaggor var det gott om. För övrigt var vår far en väldans flitig fyr. Halv åtta skuttade han ur sängen glad och yr. Till frukostgröt och biff med lök, champagne och glassmaräng.

0: flugan allt för trång. Det kom så häftigt på, jag blev så stor och lång. Jag växte genom taket, men när jag passerade vind, då tittade Knut och farfar upp ifrån sitt plockepinn.
1: Nu går jag nu, sa det Knut. Men vad hade du?

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade.

förlorad igen. Jag är förlorad igen. Jag är förlorad igen. Kärleken segrar, men jag är förlorad igen.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Thank you very much för det svenska språket. Thank you very much. Thank you very much för det svenska språket. Thank you very much.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Alla vågor rullar ännu in, och vinden biter i din kind. Men snart min vän får vi höra trastarna sjunga. Ja,

av ros och kastanj. Det händer alltid när vi mötas i tåg.

trappor på en månskens promenad.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Ja, men välkommen så mycket. Det ska bli dansband och annat svenskt här. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. De är ansvariga för den här sändningen.

Hej, hej och välkommen. Ja, välkommen till Radio Österåker och till programmet Dansband och annat svenskt. Som vanligt är det jag som heter Åke Stentoft som sitter här i studio M28 och funderar lite på första låten. Hur är det egentligen? Måste det gå att dansa till dansbandslåtar? Ja, konstig fråga, för egentligen går det väl att dansa till det mesta. Men frågan den ställs i dagens första låt som heter Det måste gå att dansa till. Lars Kristers.

Det måste gå att dansa till med Lars Christers. Och dansen fortsätter och nu är det Lasse Sigfridsson som sjunger Dansa närmare mig.

Dansa närmare mig med Lasse Sigfridsson. Och nu till bandet som Lasse Sigfridsson lämnade 2012, Lasse Stefans, och visan heter Vill bara dansa nu.

Dansa Matilda med Alf Robertson. Blixters, de kommer från Gävle och har ett sound någonstans mellan rockabilly och dansband, och det hör man väl ganska tydligt här i låten Vän till vän.

Vän till vän med Blixters. Nu till en lite intressant inspelning kan man väl kalla det. För innan Christer Sjögren var sångare i Vikingarna så fanns han med i gruppen Pelles. Men ännu tidigare, och då hamnade vi på åren 65-68, då spelade Christer orgel och sjöng i en grupp från Hagfors som hette Jupiters. Så här lät de i Min vän.

Cleo och grabbarna med Cheerio, min vän. Tove Widerberg, han kommer här med en nyare inspelning av Hela, hela dig. En låt som jag är ganska säker på att han gjort första gången för flera år sedan. Dessutom har ju Striplers spelat in låten och Tove, han var ju tidigare i Striplers.

Hela hela dig med Tove Widerberg. Boogie hela natten står på tur nu och då är det vi sex årgång 1995 som framför den. Lena Paul som var sångerska på den här tiden och också Danne Stråhed som var med i gruppen sjunger här.

Jag kör genom natten med skåningarna. Lars Christers, de inledde dansbandarna svenskt idag, och Stefan Nyqvist fanns med i gruppen när de vann Dansbandskampen i tv 2008. Numera är ju Stefan solartist, och här sjunger han Du och jag den sommaren.

Stefan Nyqvist, du och jag den sommaren. Det var ju ett tag sedan Lotta Engberg släppte ny musik, men det finns ju mycket att ta ut av. Jag tror att det senaste albumet hon gav ut kom 2016 och idag sjunger hon Du och jag.

Drifters och Du och jag och Kärleken. Med alldeles ny musik och dubbla guldklavenomineringar så laddade Casanovas upp till Dansbandsveckan i Malung. Som en hyllning till den här veckan har gruppen just släppt nya singeln Ragga runt i Malung.

Ragga runt i Malung med Casanovas. Bogart är bandet som gjorde en paus på 10 år men återuppstod 2016 med malobördiga Anna Lundberg och Peter Eriksson. Lev som du lär heter deras låt.

Lev som du lär med Bogart. Och jag hittade en låt till med samma titel, Lev som du lär. Och då är det Hurtinen i Singer som sjunger och vi får höra här bland annat Björn Ulvaeus på sång.

0: Lev som du lär med Hootenanny Singers. Årets låt på Guldklaven 2026 som delades ut i Malung i veckan. Den gick till visan Mannen i spegeln med Lasse Stefans och det blev stående ovationer när priset delades ut.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans och Olle Jönsson då på sång förstås. Det blev sista låten här i Dansband och annat svenskt med mig, Åke Stentoft. Tack så mycket för lyssnandet. Ansvarig för den här sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Trevlig sommarvecka. Österåker.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Hej, god dag och mycket välkommen ska du vara till återigen en utgåva utav Wallens konditori härifrån Radio Österåker 103,7. Programmet som vanligt 90 minuter.

över strövet, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: förra veckan, hörni, då var det ju högsommar. Ja, det var 31 grader vissa timmar på dagen. Det var riktigt underbart och folk badade och vistades utomhus. När det här programmet spelas in är det måndag och det är kallt, regnigt och ruskigt.
1: Tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över strödet där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera och Valens.

en mycket populär melodi på 80-talet, eller var det till och med i slutet av 70-talet. Bellamy Brothers och Let Your Love Flow. Men har ni snart på dansskorna nu, så är det dags att byta om till marskängor.

trevlig stämning hade de där. McNamara Band heter melodin, och det var en herre som heter Paddy Norman som tillsammans med sin fina orkester framförde den. Vi ska gå till lite lugnare toner då. Vi ska fortsätta på önskemålen för Ulla på Lidingö 2. Vad heter det? Önskemål nummer 5 tror jag det blir. Låter så här.

festivalen i Garland och en entusiastisk publik där i ett popperi med ett antal kända Judy Garland-låtar. Så vänder vi oss inåt då till Åkersberga. Kersti därstädes ska få höra ett önskemål som kom för någon vecka sedan. Det ska bli Thomas Ledin som mycket riktigt påstår sommaren är kort.

för Kerstin i Åkersberga då Sommaren är kort med då Thomas Ledin. Och så plockar vi fram någonting riktigt hastigt. Här ska det bli Ray Charles. Mm.

Var det någon som undrar vad den heter? Jo, Messe Round förstås. Ray Charles ifrån Anodat Somal. Och från Anodat Somal, om vi säger att det är 1967, kommer nu Östen Warnerbring med någonting lugnt och mycket vackert.

svensk tolkning av fransmannen Gilbert Bicot och hans L'Importante de la Rose. Här var det Öster Warnerbring som tillsammans med kör och orkester sjöng. Och sen så går vi vidare med Tommy Steele.

hon med stil. Han lär leva fortfarande, väl runt 100 år vid det här laget, och lever nu mera i USA. Det har tagit oss till några sekunder innan halvslaget, så Ulla ska då få sin stenkaka. En stenkaka som ska berätta om i regnrock och paraply. Får se vad det blir för något.

livet mer än underbart. Vi ska ta det som om molnen ej på himlen fanns, och vi söker oss en regnbåge någonstans. Ja, fastän vi från ovan nu får regnstänk i en grå, så tror jag nog ändå att vi nu vandrar emot.

Så där kunde de låta på 30-talet. I regnrock och paraply. Wilhelm Hamstedt hette han som sjöng en liten trudelutt där mitt i början. Utgörandes då Stenkakan förlulla denna vecka 30 var det väl, ja. Undrar om ditt hjärta dansar nu då, Ulla. I varje fall handlar nästa låt om mitt hjärta dansar.

Amris och Gunilla Dahlman. Ja, hon är en del av Amris då förstås. Och melodin Mitt hjärta dansar. Ja, det var många beskrivningar där som var trevliga och jag förstår att hjärtat tar ett litet extra skutt här och där då. Nu

UB40 hade tagit hand om en av Elvis gamla slagnummer, nämligen Can't Help Falling in Love with You. Och det passade bra då att plocka fram Elvis då som önskad av Ulla på Lidingö och den här italienska historien som blev i Elvis version It's Now or Never.

den var fin den, It's Now Never. Vad hette den på italienska? Torna Sorrento eller någonting sånt här, i varje fall. Men ett önskemål för Ulla på Lidingö var det. Och så tillbaka till Kerstin då, som i sitt senaste mejl sa, så berättade hon att hon hade hört en låt som hette Evert, som hon tyckte var lite kul. Och hon undrar om möjligen jag hade någon susning om vad det skulle kunna vara. Ja, du gör ju alldeles rätt, Kerstin. Vänd med förtroende till Valens konditori, så löser vi det på det här sättet.

De kallades för Mats Stefans med Lailas. Och allting slutar på Zeta då, som ju det plägar i svensktoppssammanhang. Det var mestadels Stefan Ljungqvist som vi hörde sjunga om Evet. Men där fanns också Laila Westersund. Det var ett skivönskemål, hoppas jag, för Kerstin i Åkersberga. Vi går vidare med då, vad då? Jo, Fest Domino.

väldigt entusiastisk publik även där. Fast Domino Walker, Red Sails in the Sunset. Och så ska vi få beskriva hur en morgon, en sommarmorgon kan gestalta sig.

Kaspers orkester och en tidig morgonfågel. Vi går då vidare här på Valens konditori till en gammal svensktoppshit. En sådan med Jan Höyland.

0: Höjland 1967 och en väldigt populär melodi på den tiden, 10 000 röda rosor. Jag sitter och funderar på vem som kan ha gjort den där. Kan det möjligen vara Tore Skogman? Jag vet inte, det står ingenting i skivan om detta. Vi tar och plockar fram en annan storhet på den tiden, nämligen en herre som lyssnar till namnet Charlie Norman.
1: Sytt lök och planter och prutande tanter och stora och små bär som hallon och blå.

Norman beskrivandes Munkbro, madammernas jazzkapell, på ett väldigt fint sätt. Vi tar och lugnar ner oss då med Fred Åkerström.

min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och hem, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och präst, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knappt

huvud, lärd och klok, och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, havelan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du hur nöjd är. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

gick, ej klingat för din raska värld, fast än han ropar och drick. Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min, ryck rännan ur hans trut. Tycker du att graven är för djup, nåver han, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd, min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss.

Det var en trevlig historia. Mycket dricka var det ju där, men det var ju ofta så i Bellmans låtar. Här heter titeln då Så lunkar vi så småningom, och det var Fred Åkerström som framförde den. Vi ska ta och gå tillbaka till året 1962. Nej, jo, nej. Det blev något tok där, hörni. Vi tar och tar ett skivönskemål för Ulla på Lidingö igen nu då. Det ska bli Frank Sinatra, tänkte jag, och så blev det tok igen nu då.

en klassiker, en evergreen och allt vad man vill kalla den där melodin, My Way med Frank Sinatra. Ett fint önskemål för Ulla på Lidingö. Vi tar och sätter lite mera fart under speleriet med en inspelning från en konsert med Galenskaparna och Aftershave.

Sen var det fart på. Grisen i säcken heter föreställningen och Galenskaperna After Shave sjöng på detta sätt om detta. Vi tar och lugnar ner oss lite grann nu då med en låt ifrån 1962.

Även det där, en klassisk melodi, i varje fall här i Sverige. Walking My Baby Back Home heter originalet och framfördes väl framförallt utan Nat King Cole, vill jag minnas. Men som sagt, med Bebe Folgers text så blev det en succé för Monica Zetterlund. Vi ska från detta då plocka fram en låt som jag tror du känner igen. Du kommer känna igen den. Men vad heter den på svenska?

0: mycket känd låt för oss här hemma i Sverige. Den heter på engelska Mysterious People, och det kan ju vara en direkt översättning utav Det gåtfulla folket, som Olle Adelsohn gjorde en gång för länge sedan. Det var Cilla Black som framförde den på detta fina sätt. Nu lite typ country and western.
1: And I'd see the yards of the Santa Fe, with a drape made up of these.

Det var Hank Snow som hette, som framförde en knippe olika country and western låtar på det där sättet. Vi går vidare här på Valens konditori som snart är slut med Gunnar Wiklund.

0: Gunnar Wiklund anno 1962 i en röd liten stuga. Det var väl svenskt så det förslog det. Hörrni, Valens konditori är därmed till ända. Vi hoppas att du har haft glädje av programmet idag. Om inte så vet du adressen valenskonditori@gmail.com. Där kan man mejla in sina skivönskemål som man vill höra här på kanalen Radio Österåker, där Valens konditori sänds. Men vi kommer tillbaka som en dåres envishet nästa vecka, nummer 31.
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över strövet. Där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar med i grann om flickor och om fotboll, om livets med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
0: Och som sagt, Valens konditori skickas ut av Radio Österåker 103,7 MHz. Men man kan också höra Radio Österåker på nätet under adressen radio.ostraker.se. Och där kan man klicka på play om man vill höra programmet i efterskott. Får man upp en lista på väldigt många olika program som går här på kanalen, bland annat då Valens konditori. Och då kan man klicka på det och lyssna i efterhand var som helst och när som helst i hela världen. Det är ju fantastiskt. Som sagt, till programmet så finns det en adress, valenskonditori@gmail.com, och Valens då med dubbelt V och dubbelt L. Ansvarig för programmet har varit Hasse Landström. Och jag kommer tillbaka, Hasse Wallén, nästa vecka. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ovan i någon sorts bur. Jag har bara tänkt på dig. Fast jag kanske kan vara inskränkt och min värld kan verka trång, så har jag aldrig brutit mig om

bara tänkt på dig. Jag menar, jag står inte här och vill ha svar som ja och nej. Du måste fatta

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Bad och sträng var schackmatt. Mundebo sa pling och någon annan sa plong. Varenda polis tappar bort sin batong.

lekte ta fatt. Dam nummer ett sa, jeg elsker deg så, jeg deg og elsker også, sa dam nummer två. I hvor var jeg lykkelig I natt? Jo, det var en natt som satt bra när den satt. Jo, det var en sjusärdeles natt. Men häromdagen såg jag hur det var fatt. Där vaknade drömmen och släppte små skrin. Tack om och loven för pärlförvärvindustrin.

Här är Don Quixote som vi talade om tidigare. Han är alltså... Han har nyligen anlänt från Gibraltar, där han dväljs i vanliga fall. Han är på jakt efter Morley Bloom och har hamnat i Stockholm. Och där stöter han ihop med en socialassistent som jobbar i nattpatrullen, som berättar en historia för honom. Om en företeelse som han inte alls känner till. Men han berättade, den här assistenten talade om för Don Quixote hur det går till i de centrala delarna av Stockholm. Och berättade om en gammal knarkare som han hade haft att göra med alldeles innan. Salig i åminnelse.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Han kom ifrån skyn någon dag 43, en flygande fästning som skadats. Han var ett pilot och ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små, trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två, den tredje gången så sa han: Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above. And you can't stop the way of your love. Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå. Men han var den prins som hon jämt väntat på. Such is life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens vår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna mindängarna smeker, där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: Jag älskar dig, röring. Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife, du min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag. En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viska ömt och hon fällde en tår. Such is life, söta flicka, tomorrow I start. Men glöm aldrig att en gång I gave you my heart.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.